0: no kala ni hu a omo mpe nanso dia kala ni hu no ye chrom se na e papa e so mudi na dia bre na e so ne de e no de oto a me pa cheo e ye nsamu pi e ne de e chiri a ye ba
1: mate senkofo a e se ni nuro no e se mo dwuma na de
0: me pa cheo a ya te pa inte na ma ye ni abre na ye nso ye kasa wo do mu a
1: na mo se nye se bia ya ba ya e dia na mo anso ma ye dia fa won sanso mo de kwodo ne ba no ene mi mi sei sanse mama ti nyese maba haya maba hunu sese ato ena modi sha kamde mi se kwadu bia ya dro na modi ache ntiba jai kwadu di kwati ase e ti edie na mwanso mo ye de bua sa de be ya da ubo no be kwachire na de ono so edi adubone ese no be jai
2: ye de we na na e betimi dia ye ye ye de dro ni dia ye de hu se ye ade a enya e timi fete ye ne emenyina nti we na ye nananom edi ye ye nenso na ye nso ya we ye nso ye gina so ye nso ye di
1: ye ton wo kroma na na ye nto
2: me metimi de papa be kente mi ni
1: atono
2: atono e ye bedjuma na ye
1: oh okay Hey. Mama, what you may ya be so cabbage so kwa do dia hunya fe we dia nti we dia mento otibi
0: bebre bebre cabbage la yen kwa do no hunya fe kwa do no hunya fe na yen so ya ka chem so monto na monko hwe na hwe days dudu e be dia ansa na asai won say ya dru a 3 days 4 days as I said
1: asai it's a fridge mukra na say
0: na so ya dia tone ya wa wo se 1 week kura na en say ye eh e se lu ye local one ti e na ye papa
1: ayo mate mama ne fro say wo di fi hin na bai
0: di fri ko fodu ya su shan
1: ah wo su fri hin
2: juma po
1: ko fodu ya juma po ah ne en te se ko fodu ya fon ko ana
2: wo fri me ho ana ko we kuro
1: ah na business se say ko
2: me pa cho eko
0: so the sha on eye
1: aha
0: on se we ne kala ni sha danye
1: enye ko enye egun edadi
0: nti no the sha stay ne be ye
1: nti
0: de ha nti de no nye papa na na ya na kala na ishire ko bebre no
1: ha enye ko du pa so be ho na sen
0: pa chai
1: hey and they say ye cha ye to so ye she ehun ni nyina
0: o pa chai nti kala na o be he no en na chire say wey eye dru na se enye dru na ye die ye nyusu bi wo madina dwomu ha ye den ha ban eni ne ma bebre e na ehye ye timi de bottle kra e kata so
1: e
0: o ne ma bebre timi de sha e timi bri konto mre nyina ye timi de sise
1: ye de ah konto mre so ma hit
0: eh e na ban
1: mutumi de konto mre se
0: me pa cho e na ban cha ye di kra timi twa e de sise mu e me no so ma ni hit e me timi bri
1: eh
0: e pa cho
1: aha eni
0: Eduaba ento time wa no unja isu banche ana kontomre
1: banche no ni nwura na sediane no
0: nwura
1: aha mo ye ne se mo cheche mo ye ntwa kontomre die no kontomre mo ye ne sen
0: kontomre no ti se eni se ya ni
1: ah banche huno no
0: nti wo sise gu wo no na di kontomre ne ne banche huno no e sise gu itu ri bayi shemu sa owia ansa na waka ntomago no eguso na to edi achi a ni watu egu won te no ene ye de se
1: ei kofi wati ase e enti banchi nra no banchi we no sanka eye ye village we ke de koma mponchi no wa o
0: acha
1: aha kato man mic no mama
0: we no obetimi atwetwe na aduane na nkasa kura e de shemu ya ne so yo heat e betimi ama na bre Eti banche any control mele chese ato edie e wo eba
1: aha
0: we no so de mre bia e wo ho
1: okay hey eti anya na me ni muda ese control mele ni banche wura
0: wan say yade she mru yiti ni ti wan say ebre
1: ebre
0: wan say ebre aha sanet ye
1: okay eti ato no ekwa we na mode se ko kwadu no
0: ehe
1: e de ba
0: se se we ne ho ayeden kakra eni ti we ni de wo de sha ni nyina
1: e ti banchi ru ane kontomen se edi na san ansa na bre
0: ye no de sha mu na na fa ya o kya ba de se me se utugu o
1: ah nya sa bebra bro so
0: bebra bro so
1: ah eti se we mu nyina ho ma na obi de adru be se
0: eni omo de adru se no omo na mnu ni enti omo de adru ni se
1: eh
0: ya de mfa dru se bo sha market de ye ye nyusu adru Eti ba ko mo di adro se ne de. Omo na enim ni enti omo de se. Ye de enim ho hwe.
1: Na we no so wa sa ye dodo ko nto mri ne
0: eh. Ba se ya dodo.
1: E se
0: dodo.